Ek is Sarah Hamsaas, Ra Justin Bieber, The Cat, Speed Demon, Fuori dari sëmën bejat, nej, warë në ofësën arë, lura warë arë weekend. Aj, ma shgjurë të kënda, në minë hamsë të filodu, ku anë dejmë bil hajë dënë si, ku kol, fejsë vëlajna, The New Bay Breakfast, ma Jamie, Lara, o Wonky Wayne, dhe kësë një bdow, ekonomia kulli unë bejt, nej, ullgjë ma, ovjement, bejlë hamsë të filodu, u lasha e filodu, i gjvëri hames si atë flok erë bajsa, al The New Bay Breakfast të kol. Pero lumbë dhe u bilgbjerë lishko e din në repu, hames telefono, fejre bani unë ftit tal minuti ilu, kon e din në thuk dhe ta kluz, lemmu lau fej fosturen kene muahda, per esempio, l'Aquarium, kene muara, u dim lidin cinemas, imsomma, umbat kena finalment il shahat, lirne xilu isi fej kone din jistahbo, u wertit, eh? Al ix dawn si atë kolla u kol të fittesh, e kun haqq li t'ġi reward të kol, tal literalment Jena ħafna nies iddedikati fejn għadu ġurnata off illum biex jipparteċipaw f'din il-hide and seek. Prosek ber l-rebbija, ovvjament għandna ħafna iktar kompetizzjonijiet ġejjin id-detalji kollha dalwaqt qabel xejn komplu għaddejjin.

Ake sëru sëbëne si në disa minuti të bionis dhe në divera skantat, kif dhjene të mërë nëshë rështit hol ma lakuar bajnë ta në ukole. Miley u Bass Persuades, alore gjërë të Bay Breakfast të lëgjdit, ma Jamie, Lara Wayne, dhe u bdok mini filo dhe fil hamsa, bil Bay Hide and Seek, fejre bahna ukole total ta hames telefono lil maraja. Prasa këbira, O sërët kun tista segwi kollox fuq il-social stana minna unu ftitiħore. Pro beċe, gobluħa dejjima da Mr.